0: Bosomi nyame ma wiye paye. Enchira bi edu onyam bi. Kesiye bi. Awurade ma nemram. Ye bom paye, ye bom paye.
1: Awurade ye bom paye e wo Jesus Christ demo. And now pay Awurade wasem abaye
0: nche.
1: Yes, we send some power sisi ama he. Ye nu nyam ne ye kesiye. Awurade ma se se wo wenu nyam.
0: Sama
1: empone fon se se biere Awurade ye
0: Jesus so.
1: And now
0: pay ye strong kron kron.
1: Awurade
0: I want Jesus.

0: mwenya asetina paso emfaso diena eya na ye mwangwa
1: bebre
0: entini yake kan ye koni ye si yake kan no yake kan e den dampa yake kan me funu no ni yake kan ma dampa entini ye tie bia mpacho de mishe dante ase
1: okay tamana ye wuye to compound house no amu ijale oh yesu hu janko a no yi dan ba ko se poto se pato
0: pato pato
1: eh na sa pato no bia ndem ti ho na o mu de dafu
0: ah
1: je dan pa dan a obia
0: okay ti ake kama furu ne kama dan pa matias ye oh wow ye da se ano pe so a chere ye that's it. Na suben bi eye adadi ewo nipa mu wiase na fa na nyina but ye gana phone ti no ye beka de ye ye hu ewo ye man mu
1: yeah
0: what we say ebria ye wo mu sese na kodu mpempen so biase adibuo eniho bio ewo ho kra na eso ate aba fom eso ate aba fom so nka enkan no baby na ye ye fi o de me nka ye ma me no mo kra no me ka me side me breso sani na entity ye wo ho ene sani na adibuo wo ho ene sani na esroma pani e wo ho ne ade ene ni nyina wetekwo na me pese ye hwe e die na akwa fasa disrespectful behaviors no e di abewura eye ye fiafia mu ye sukusuku mu ye nsori mu ye nyuma mu ne ade e befa ne bako ba ene pese ye hwe ye kase disrespect ye be hwe disrespect ni ene nchire mu ewo mu ene kofare bai
1: yo yate ebe isofo wa haidi nya de abo zambe di fo
0: abo abo zambe di fo da
2: ene nya se wo kan bu o ti
1: da ya da se bua ya be bu mi na ya che che
2: Jim FM
1: yeni kan hwe e de na disrespect se ubu ade
0: e
1: obi a mpese obi di hyehye so ne tintine ne tete e nyira no
0: ah
1: na hyehye no ye de ye mra
0: aha
1: ene de oman agye atum
0: aha
1: e de aye ya mamre ene ya mane
0: ane
1: aha ayo amamra amane ene amamre enti sesi obi disrespectful nature say nse sheya ye de ato ho ma ye
0: sesi ye diso no
1: diso ma ye mudie no kosoro no ototo na se
0: ah
1: etintene ne titi anyina no no ototo nse sheya ye de ato ho a o si diso ma ye mudi duro no ekoyie no ono de ototo na se
0: ototo na se
1: on fasa ehyehye no anya adwuma no bi bia on fasa ehyehye no anya adwuma no so asetwen sa wo ho ma wo so nti mestre na ya hwe atiefo so wo kan ene scripture made mu bia aye Romans chapter 13 verse 1 on famisi be 4 on kan na eno no ofa governing authority ti se nka amamu na ekwa ebesi amamu ni hwan yesterday echechire no se abusua panyini papa ma men certain say papa abusua panyini na ba abusua ni nyina panyini na ba kru no so ehene na ababa bedru sese ya benya nchichemu akwa kudru presidency ayewo mp yewo minister mansin enso so titri a odano which is mc ni dc ni ade na aba na ya ba bedru president
0: anukure
1: enti se kase governor authority a enye de owa ba mu nko a wa utifia oye papa no
0: oye
1: governor authority
0: yes of course
1: e wusi apanyi na ho oye governor authority enti mestre se obi anko kan sa scripture no aye roman chapter 13 verse number 1 echo na mfe mahwe se ye wo nhyehye ye wo ho a de ede wo gana se ma unu ma de bi amahwe wo gana